0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Иран футбол курамасы 19 мамырдан бери Анталияда окуу жаттыгуу өткөзүп жатыр. Жергиликтүү бухаралык акпарат куралдарынын кабарлоонча, Иран улуттук футбол курамасы 2026 жылга FIFA алем чемпионаты карсаңда Түркиядагы АКШ элчилигинде визага өтүнүш берген. 2026 жылга FIFA алем чемпионаты 11 маусум менен 19 шилде аралыгында АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Иран курамасынын оюнчулары менен жаттыктуруучулар тобу виза расмдерин аяктоо үчүн бейсенби күнү Түркиядагы АКШ элчилигине келди. Оюнчулар журналисттердин виза өтүнүчү макулданбаганы тууралуу сабалына жымыйып гана жооп берди. Курама 19 мамырдан бери Анталияда жаттыгуу өткүзүүдө. Буган чейин Иран футбол федерациясы президентинин биринчи орун басары Мехди Мухаммед Наби курамынын баардык мүчөсү үчүн АКШ менен Канада визаларын расмдөөдө аяктоо максатында Анкарага келетинин мәлімдеген болатын. Ошондой эле чет элдик клубтарда ойнойтун бир нече оюнчунун да осы расмдер менен башка да кажеттүү кужаттарды реттөө үчүн делегацияга кошулатынын айтты.
2: АКШ мемлекеттик департаменты бейсенби күнү Украинага Хок зымыран жүйесин колдоого арналган жабдыктарды ыктымал сатууну макулдаган хабарлады. Келисимдин куну 108 миллион доллар. Конгресске жолданган хабарламага сайкес, Украина Франкенсам Хок зымыран жүйелери үчүн тик орнотулатын мачталы тиркемелерди, ырым модификацияларды жана техникалык кызмет көрсөтүү колдоон кошулду.